0: endless love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: nagkaroon sa katapusan nga bahin sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Wala gyud dili ani nga gugma.

0: kay diri natapos ang aton matahong sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Wala gyud dilian nga gugma.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, X FM.

Magpangamoy din ay kita, mga kauturan. Amay nga balaan nga rakas kita san sa mga langit. Salamat sa sining kagabion, sining unang mga minuto sa adlaw nga inugpahuway. Ngayon mo naman kami ginpalabot, nga siya pun malipayon. Salamat sa protection sa bilog nga simana nga amo na angkon. Salamat sa mga blessing nga initanan naghalin dira sa imo. Kasi hapon kami nagapangayo sing kapatawaran sa mong mga sala sa buhat pulong kagunahon na. Kaya subong man, ikaw mag-bless sa tanan mong makanakan karon nga nagapamati sila tagsa kapanimalay, kundi man sila sininga gabi o kung nag-live through Facebook, ikaw gid magapakamayo sa ila. Subong man, ikaw maghatag sa amon sa imo balaan nga espiritu sa paghangop sang imo mga pulong agud nga sa din ini magatudlo sa amon sing kalipay kag pagsalig dira sa imo. Subong man kapag unsa man pagtuo pagalaga dira sa imo. Kag ikaw man magaguide sang imo balaan espiritu sa akon mga bibig sa pagpamulong nga manginuyon sa imo kabubuton. Salamat gid sa imo kaayo, salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manuluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan aton nga mga kaabyanan. O kag welcome sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo makauturan diri mismo sa siyudad sang Iloilo? Kumusta ang aton paniskay-sikay sa bilog nga semana? No, we hope nga yara gid sa maayo kag puno sing mga blessing ang aton nabaton sa sininga semana mga kaabyanan. Oo. Amo na ang ginatawag nga pinaka maayo nga mabatian aton mga kauturan. Although ang aton nga mga kauturan dito sa Mindanao, no, masiling naton nga masubo kita, no, kay may ara gid nga mga kabuhi nga nagtaliwan mga kauturan. Oo. So, iban may mga pilas, iban guruto may mga bali, no, tungod kay minsan bala nang madatugan ka sang mga either siminto mana, no, matabunan ka man dira, no, may atutong ginkot-kot nila nga may lang bata kay nakapalagyo, no, nakadalagan pero ang nanay no nasa pugid kag natabunan sa duta ti nadulaan gito kabuhi mga kaabyanan. Okay? So amuna no makauturan ang kalibutan subong, no. Ini isa ka mga pagpaandam, isa ka mga sign no nga ang Ginoo lapit na gid makari. Kag ini nga mga nagkalatabo makauturan aton panumdumon, dili ni iya sa Ginoo nga kahimuan. No, dili iya sa Ginoo nga amo ginaiya himuon. Kundi ginpahanugutan lang sa Ginoo. Kag initanan nga kahimuan iya ini sitan nga mga padihot, bagyo, no, mga inaway, mga sunog, ha, o kung ano pa nga kalamidad, subong, balatian, at iya na ni Satanas makauturan nga mga padihot, mga kaabyanan. Okay? So, ang Ginoo dili gusto nga kita maka